ကနေ့ကတည်းကအကရှဝနီရှီလောင်ဘွန်ချပီနိုလိုက်စပါဆော့ပွန်ယောပွန်အာမီတာဟူမီနီမဝေးဖ်ဥပရင်ကတ်ဘတ်ဥပရစပန်ရုပ်ဆာကီလိုဟတ်တ်စ်ပါလော့နောင်စငပ်စာရှိဖန်းပစီအစငွေကပရိုဂရမ်ကီဆူရရော့ဘွန်ဝန်ချပီနာဂနက်စတေရှင်ကဂျင်းကြီးဆောဘဘန်အပ်နာဂဘန်တာကနေ့ကပရိုဂရမ်ကိုပလေးပြဘာရောကပရလောက်နောင်စငပ်ဆိုင်စင်ပါရင်ကစတပ်ငိပြန်ဆူပိုင်ပြရှင်ကပရိုဂရမ်ကိဆူရရောတင်းငိုင်ငိုယူပလေးနံမတာကနေစငိကပထမိုင်ဘူလာအိုင်ငိငိုင်ငိုယူပလေးနံမတာကစငိကပရှစ်ငိုင်ငိုယူပလေးနံကပန်တောစလပ်ငိုင်ငိုယူပလေးနံမတာကဂျင်ကခုဂျူဘူသေးအကဂျီအင်ဂျင်ငိဝေပီဝေတဲရနကပေါ်ကွန်ကဒက်ဂျကဂျင်ရောကဂျင်စငိုငိုယင်ဂျင်ယူပလေးငိဒနီဂီနီကိဆူရရောကဘာငင်ပန်စငိုရှပီဘကဘန်လုံရကဂျင်ရောယူထရိုင်နုံဘူနုံထောတဲ့ကနပေါ်ရင်းနဲ့စဒန်ရင်းကပ္ပဂရမ်ကကြုံရတဲ့ကပ္ပငယ်စကပ်ဆိုင်ကဆူရရောဂျုံညအဒလင်ခေါင်လမ်ကဆူရရောပလိုက်ကတဲ့ငယ်ဧတ်မာကလျံဘာဒဒင်းကတာပတ်ပင်စီအစောစကွေးပတ်ကပလိုက်ကတဲ့ဘတင်ညငါ

ခုလေးဖိပလောက်နာစဘာရောဘစ်တန်ပန်ယူပညာစဘိုင်ဖိဘာရောကဲပ်ကဘရက်ရှာကနေကပရိုဂရမ်နလမ်ပုံကိခနာတေခန်ဒက်စတမ်ဤဒမ်နောလောက်ဖိကပရိုဂရမ်ဟပေါကာဂျင်းပညာဂျင်းအီကောင်ဂျွိုင်းမတီဘီနာကဖန်းတွန်ကပရိုဂရမ်ဟန်ကစတပ်ကလောင်ကဂျင်းကဒေါ်ချွန်ကပေါ်ဟာရက်ပရိုဂရမ်ပြည်တော်ဆော်ရကစဝန်ကလခတ်လန်ကဒါမလန်ကွန်ဝါကွန်ချူရူယာဂီဂျင်ဝိုင်ကိဟပ်ကိဘရက်ကမနီရှင်မန်တာဟာရက်ပရိုဂရမ်ကင်လောင်ဤဝဲလ်ဒန်နောင်ရုံဒါအိုချွာဘီနာနန်ရပ်လန်လောင်ရှန်တူဖီဒါလာရီတီဘီနာဝဲလ်ဘတ်နောင်ရုံစဖီဝမ်ဘတ်လောင်ရှန်ဒိုင်ရက်စ်ဘီနာဒေဖီဘကမန်နောင်ရုံဘတ်အီချာတီဘီနာဘတ်ဒီဘညာတော့ပန်တမ်ယာဂီတာဟာကိချင်းဝိုင်းအင်လောင်အီရီချန်စကမ်လောင်ရှန်တေဟာရှော့ဘင်းရဆောင်ရတဲ့ပရိုဂရမ်ဒိုငိနဆောင်ရတဲ့ပရိုဂရမ်ကိုကြောင့်ဒီတဘငါဆပ်ဖိုက်ကိုကိချင်းဝိုင်းမတ်ဝါရှိပီဒါအီဒါဖီလဘတ်နောလ်အဲကိချင်းဝိုင်းပလိုက်ကတဲ့မေမာရီယံရကနေကိချင်းဝိုင်းလတ်ဝိုင်းဒီစီလင်းအယ်မာရှလောင်